ans høymur Følen og landar fullur Og meldre av minnum Alt Som jeg ser hårst og hugsa Tongt hugt og tevje Ligger i løgnum løvum Som skifta skæp I splitt sekundum

I samband vi tusen år halte fyrir kristnanina av fargjon Gjørde Kari Sverresson sender vi høyde noen tøvnøyker og i 13 alder. Og i tøtje pørston ver lust og sjankor og spel som hever ljoma og åtje noen til at folk hever bjolikast her. Senderøyen var første fyr at høyra år 2000.

Ta hente og 1616 at 4 dansk herskip lå inne i skala 4 og i tværvikor. Admiraleren fyrje som skipen var hent tiltekne Jørgen Dahl. Hetta var sjettna parten av sommeren. Mikael Bønte var ta av Besto Aron, kan være at han etter samme sommer var kommet i tjonale av Øron sinne ved Magdaleno. Det var så vært mitt og i kveite brest over noen. Mikael gjør det så varslo i lampa og beit til sønn admiralen og Kjolvån, nøkron ivermånen av Kipenån og en parti av Unterfalkenån. Kjolvån det var også en mennesker Estringer i hese varslo som stod i tver nætor. Blodskaperen av lampa gære var overfører. Her treet ikke nekvor og gaur mætor av imeskons løvån. Drekkaløveren var utrolig av nekvor. Her var det trusle av mjøye og mångsle av vinne, og her har treet vært hamburgerøl, lybekkerøl, rostokkerøl, trøntheimsøl, tveisle av kjeppmannarhavnarøle og trusle av enskonøle. Eil, strongbeer og chipsøl. Her var stuttleidje sodamonai, danseren Jack og kveien i Joao. Og kunne mennene nørde og eisne om stuttleidgan vid lurablåstre og via spelet på ånder Joanbo. Her var glede og gammel, og tar føringer som var i hæsare varslo, må du minnast av henne så langt jeg tar livet opp.

Såle skriver Simon Skære. Brotet vi tørte å være ur langre grøn som opprunalige stod i dimmeletting i 1898 om lampatjonene Mitchell og Magdaleno og frasøktene om ovanlige varslene i lampa hever grønskriveren fra evesøvende kjærkjenta uslenderen Jon Olavsine Indiafæra. Han gjør det tjeneste under Kristianne Fjora ombord av øynene til de fyra herskipene som kom inn av Skalafjør i 1616 og var øyntorre som bøyen var i varslene. Jón Indiafæri hinn fyrste vi vita om og skrivar om føroyska dansen. Og samstundes hettar hinn eldsta fragrøyingin om at rattelig ljóføri hava verið nøytt i fyrjun. Og i hesum førunum voru ta utlendingar i spalto og voru tónleikararnir skúlaeir hevur ta mögulega ljóa sintur som ta vit hørdu just nú. Hetta var tónleikur i spaltur var i Fraklandi og i byrjanene av Seijandvöld. At hetta hevur haft onkra avirskan av føroyska vorslufölki så eller så, man vera lúti at ivast í. Korsen det ikke før en måte enda noen av Achando Old, at instrumentaler tonløyker vi visse over spalter av Føringe. Føringen Jens Christian Svabo, og vi tar her danska spelemannsbølgen Rasmus vi noen leie som kallast James Maggot, og det ur noen nødashavne, og Jens Christian Svabonius, som han kallar seg, for under å skrive i 1665. Henda nótabók við tatuja er populær tónleikur tja spælemannen og Kjeppmannahavn og 17. og 18. öld var funnen av loftenen og i pæsastofu i havn og i 1903 og 30.

0: Samme år som Svapo kommer atter til ferja, kommer en bok ut vid høytenen «Forsøk til en beskrivelse over ferieørene». Det er den Jørgen Lant og i ta heiver prester i Kvøyvøk og i Tjei og er som skriver. Hesen Jørgen Lant spalte sjølver opp av ljøvføre, og i bøkene skriver han om hvordan Kvøyvøkjengar bør seg et da han av fyrstand tog kom til Kvøyvøkjengar og tar hørt av instrumentalen tøvnløg for første fer. Hette var i 1692, og brått i å skrive om samme måned.
1: Ingen musikk kjenner mine feringer uten sang. Vad under da at i ved lyden av min violin listede seg omkring min bålik. Men da jeg for få dager siden en aften støtte i mitt valdhorn, sprang de opp på taket av deres hus og lyttede opp i luften.
0: Møvelig er et vet av kjemti og hesen Jørgen Land skriver, men at folk har bygd ikke vår vån vil ljåføre i nevann holdt avsatt. Men ørvise vær i havn. Som vi hørte i henne første sendingene skriva i Morensius vid Støyen i 60-åren, og en av grøyen om førsk og tøvnleggasøvene ved iveskriftene Tøvnar og i 100-år, tema vid variasjonen og i dor og mål. Grøynen var prenta i blænen følv, og er øsne vi i bøkene Hørvnar Havnarmynter som Marsten Ness leid til rattes i 80-åren. Og i grøynene skriver Morensius middel anna om det han hever hørst, om det tøyene fyrst og ljåførene for at ljåa og i gamle havnene.
1: Drutter tea ui drøypur søtt og tar gamlo. Og ta i talan om tånalu og tånleik ui fyrjun, så kan ikkje anna sigast enn at tånalisten her hefur vunnet seg Ahua og Ans, så vi og vi, som Georg Hansen, musikklærare, var venner at teka til. Eit klaver her, ein fiol her, og kanska onkur harmonika, må no helst vere hitt fyrsta grundarleie, under tøy støye ui tånleikren eier ui fyrjun ui dea. Vi vita at okkurs embedeshus var valsikna vi enn klaveret, og hovast hese klaver ikkje våre lyga negv nutt, så var det funt at heva et tydeligt musikkmøbel i stadstovene. Men let det være sagt vid det samme at ikkje ødel hese klaver våre nutt til pynt. Å nei, minni enn så, tei våre mengan til trost i einsømme og til frøye og i varslolea. Så var det fiolen. Vi vita at Jens Christian Svabo leika jo fiol, og helst mannen hava lært hetta kynstre ta i en les ui Kjeppmannahavn. Jens Christian Svabo helt, som vi vita, til i ovastu lån ui Petursarstovo, ovastu i Klokkaragøto, ut mot Brinksnagøto. Så jan vita vid om fiolspel ui Guttastovo, og ta man ikkje vera så lei at halta, at først fiolspel byrja i ovastu lån ui Klokkaragøto, vi Jens Christian Svabo. Og hianne kommet om han i Guttastovo, som nasta hus i Klokkaragøto. Kæmare var ikkje bygd da. Og klaver var i Nølsjærstoven i Lenka Tøyer. Hans bror, Hans Vistein, var venner av Sia, ta i han i gåen lea, sammen vid vinen og kunningen, sett framfor i klaveret. At her var av hæsum klaveret noen tar spalto, ta i Nølsjærpodl ishte fuglagvei. Ta treivane i sin nyleie, medan fingrene foro etter tangenten om. Fuglen og i fjørene vi syn og neve reia, mengta kjår og høveskan fugl, hever han greit fra deia, fuglen og i fjørene. Hetta klaveret var ur Nølsjærstovene. Og i Nølsjærstovene hørdes tånleikur begge tullia og sent og syne tøy, og det var ikkje best vysele og danselø og hian i hørdest. Nei, nei, stor klassisk tånaversk, og kanska mest våre ta tånar fra ene kvarjer i opera. Ei under ui at her mengan stån ek folk utanfyrre ulytti oa. Eisne mann det hava haft eina stora averskan av feir mun, Dia Vistein, at han som unkur hei sunna dagliu gongt ui Nølsjærstovene. Det var så stort mellom dittnar Vistein og trappnar ui Nølsjærstovene, og her atret var det ekvelia blui a koma av gott sjå.

Jens Christian Svabo døg i 1824, og som det gjør av Morensius og Vistøyen, hei instrumentaltonløkeren til rettelig finnes i foten fyrer i havnene. Av bygd måtte heller ikke være helt øyesørst av spalt om tonløkeren. Og i 1835 var Kalbaks kyrkja bygd, og her det at hinner etkjent og fjølener være utsiaver og kaurimannar. Hver usia i fjølener ut ikke grøyt, men overføre tre og jansmyren Davor Petersen, som var attaur ur Midtjeri og i Kotlafyre, og som hei bosett seg av Stronton, var oppjøy av smuja Kalbaks kyrkjo. Hesen Davor Petersen fekst sjolver vi at bytja fjøler. Ta sikst at han bygde 5 til samans, helst ur han veri fyrste føringur og hever rønt seg i hesen kynstre. Fjølnar enda og imsastan i landnån, og hvordan er det ikke, så sier det åkken så mykje som av fjølen, og i fyrre helt av nøyjandu öld, Øysen i 80 ankeren gav han av bygd.

Skulle vi at enda teka saman om hese boar fyrstu sendingarna og i røyni om tånløyk og i fargjon så gjerne landnamstøy, ber til å si at føringar vore i kosu erfarenere spela av ljåføre som til dømes fioler og i 1600 og 1600 og at det bare hevvundi på hese så gjerne.

Vi det var sent annan part ur røyene tonleikur i 13 ölder. Og i byrjanene hørte vi nalsingar kvua Harpo Rymo, Elia Bakka Jørskipaie. Nasta leie i sendingene kallaist Le Ballet de Kokk, og det var franske bølkeren Mali Korn i spalte. Sjæni hørte vi tonleik ur nåda bøtjene tja Jens Kristian Svapo, da fyrste av hesson løvun spalte danske bølkeren Rasmus, leie kallaist James Maggott. Nasta leie kallaist Cavalier, og tria leie var åttan heite. Hese bæg i løgne spalte fekkaner Per Lillholt, vi spalte Bratsch, og Lars Lillholt, vi spalte Fjol. Et enda hørte vi datter Bølgen Rasmus, her fekkaner Lillholt eisen i Erobjøy, og leie der spalte, som i bøgjen i Erotan heite, kallet der Svabo Sjeivoldtrush B. Det var Rune Jakobsson og Kari Sverresson i Låse, Kari Sverresson leie til Rattesp.

Velkommen til trio sending moina. Vi spela lø framførst av Ólavsøkornon fra 2016 til 2025. Vi byrja vi Ólavsøkur plavene Mikle og den deilige havn. Ikke tog jeg at just dette leie spalt så ofte som originaler enn, men det helst bare spalt ena fyrner, og det var Ólavsøkur i fjør. Til Paulus Handagere som eier satsen, og år og le etter Kara Jakobsen. Trykver lustar vidan jo at det kattelse sendingene Fjallte Kjimsteiner. Og tid tog jeg til så ringt det finnes er opptøkner atter som har vært i Ólavsøk. Der er det nok så vel fjalltar, og der eitas og ønske vi Ólavsøker kåre. Opptøkner eit ofte en gusttjeneste, et leitet at ikke være sett. Men nok om det av hesens sinne. Og i hesa sending færa vid å spela samanlega tverfyr. Et slag av happy hour, et la glede stund. Vi får så stad et la tverfyr. Men let dere byrja, let dere leipa døyta. Følger med mauer, som Paul F. Johansen iste, et av fyrsta vid høyra.

Førjar med Mauer var å høyra i 2016 og 2017. Det var Knut Olsen som var Tónas Mýr. Men alt skal ikke bare være endertøka etla dubletter, så vi kører noen lø inn i middelen. Nå det Varsla. Til kjente danske tónaskalde Vagn Holmbo og William Heinesen, som her var just etter, Thomas Napoleon Djurhus tuttet til først. Vi tar Varsla.

Eitt som fer meina hjertastrandir a sjelva ta okkurs kvei fyrir frá du sýbundna og vi leti unu tjön heim. Flesta kjenna tøys og tar a kvei alu, teir unga og fyrir 20 år så janne. Minst en lærer inndagina fyrir segir vi mig, det var så fantastiskt. Nú tótt jo öll bötnunni a kvöa. Ja, hva kunne bruka det til? Onkra kanninga vísa at vi gjerra sputtare. Så kanska jo skulfæra sindsjö öll. Jeg vet ikke om det i Ålarskjøkornen er særlig gløk, eller særlig bort. Til en annen spørning, let det helt være åsagt. Men vi tar høyre ekveie, freier funne førre land.

Vit hørte jo neierdype god til tøyen. Hetta var eisne framførst i 2016 og 2022. Men nå gikk det så vel ved kveien under Johanne, så jeg halte vi for å gjøre til kveien det er treet. Det her vil Olavur Riddararås. Vagn Holmbo eier korsatsen.

Vi tar det kvealeie, Olavur Riddararós. Ta enden narskast av vaklenon, så ver da mengan sagt, at vi enda vi tveimun sibundnon sonkun, Torsan og to alfagra landmøyt. Vi færa enda her reisene kjøtt, tever reisene vi tjåsansjonen, tever tverfer, men tever kvørsun utsetning. Etter jeg har lagt mest til at jeg kommer til tjåsansjen, til jeg som sanger teiteka sangefte og jøkker i hånd, vi rydger noen opp etter, og så standa de så fitt. Det ser øyelig godt ut til å ødelstande på samme måte og synger tjåsansjen som det sørste. Nå må en trea månedsending narskast enda noen, færa vi som sagt at enda vi tjåsansjen noen. Hette er fra 2019, Simon Hammer, Stjøtnei. Gjør så vel, tjåsansjen.

Hatta var tjåsankeren, nu kommer tjåsankeren. Men det var så vi utsettingen til Bjarnar Restorff. Hvis jeg er Iva, så var det Søymna Skære som 80 årene til tjåsankeren, og Peter Alberg er i leie, og Hans Jakob Høygård er i satsen. Vi enda vi oppdøkene fra 2016, tjåsankeren, utsettingen til Bjarnar Restorff. Takk for at du lyttet til.

0: Kring hva farja gav av morgon, og i dag høstavr, 16. juli. Sigrun Brend leser tøyndene for rapporten i dag, og til og via døvra. Klokkan tjei.
1: Viljen til stier, tæsir Bare Nilsen, landstyrsmauer i Utarujus og Fiskevinnomalen, nå farger og Sur-Korea, ferne tås om tattare handelssamband.
2: Hei, her var Storan Ava, og at vi kunne utflytte akkara fisk tannvegen til her, og en kjøl som eter negva fisk per capita, og tog det også av oss i okken.
3: Londonet har sendt sendenevnter Svinnamidlen, og nå kommer surkoreanske sendiharren av Vidjan i Førjun.
2: Det er til at en sendenevnt er i Førjun langt i sørste vek, og også til at surkoreanske sendiharren kommer her i halvdelen til 23. juli. Det viser at avene større og surkorea får et tattere samskifte og handelssamband vi Førjun.
3: Ætt og i tørkjellitt urslit at førerskjer og surkoreanskjer myndelagar hefa skriva under at sjæl, at så nevnt Declaration of Intent, etla atlanar iverløsing.
2: Det som tæv i stortun innebyr til at man hefa nekkar atlanar fyrun tattar samstarve.
3: Atlanar i utvæmon stigun, og bare Astai Nilsen vauna

I navne Færsins og Sonarins og Heila I Andans. Amen. Markus skriver I kapitel 8. En stor mann av mig var kommet sammen, og det hadde ikke å ete. Råper han lærersvennerne til søgn og sier vittar. Mer tid I hjertelige sint I disse mann av mig, tog at du trodde det heva til nå tvølt her ikke mer, og ikke heva til å ete. Og lærte jeg til færa fastande av sted, at du heim til søgn, ta munnen til å få maktarløse av egnen, og summe av teimen, du kommet lenge med. Og lærersveiner hans har svære av honom, kveene skal nækker her og I øyemørs kunne mette hese vid breie. Og han spurte der, hvordan mange breie har vært dit? Men der søtte du, tjej. Og han bøyer mannen med kvinne å sette seg nyere av hjørnet, og han tok de tjej breiene, takket og breit de sunter, og fikk lærersveien sønnen til at der skulle bære de om. Og tar børet de om I mannamikvene. Og tar høtt og nekra fåar, småfiskar, og han var signa I tar og sige at tar eisen skulle være borner ut. Og de finko ser at eta og vore mett, og de henta opp I tjej tjavur av målun og I vore til avlopps. Men de vore okkurst om 4000, og han let de færa av sted. Attor I morgon høyra vidt om ivskott, bei menneskjallia, antallia og tøymlia. Og jeg trodde at det hadde det vært skjema. Mætren oppe. Jesus tykker eina for en sint og daimond som her Og I fyrre åndrunnen han mettar 5000 mennesker og vil huks om antallia svongt, men hesa for det talan om kroppsliga svongt. Så mætren oppe. Og I bavon føron talan om mynd av Guds rydje, av iveflå og iveskåte, som god eier til okkara av kærleik og kraft, alt han mettar at gjera og gjeva. Lærersveinan høttet tid breivis der, var vel fyrreikare færa til Guds, ta folta løy vi endar. Tar ekong og mestje, så å si leie. Hine som hentet deg nere og komin, var ikkje fyrreikai, hadde ikke visser som kunne hjelpe dem å klare turen hjemme. Det var kanskje kjent som måttløs og måttløs. Hvordan ofte har vi selv ikke haft kjensene av måttløs? Vi hittet ikke om åkken, så ikke skjærene. Vi vil ha fjøret ved mynden og åren om nei og elendighet. Hvem det? Vi sitter og kjenner vannløse på ute og hjemme. Her tøymelig og antallig svongt gjør seg galtende. Her øret hos jo ønsker for valgta. Og vi sier som tar 12 av sin. Kvien skal nækker her og I øyemørs kunne mette hese vid breie. Hvordan kan nækker livende nækkerne spyrre spørsmål hese? Og vi venter oss om borster, vi luter til høtte og færre borster fra. Vil jeg genge atter til åkker og regne litt til grønne bletter, sier til bleide græsene. Vi åkker og regne litt til tev og vi breie og fisken til åkken kjøls. Tog øyemørs rundt om åkken er ikke hovedlig. Og minner åkken om åkker egna måttløs. Såleis tar vi bæra løyta egna mått. Men tar vi tåra at venda vi og tryggva og bjóa øron inn, tåra at byta ut og vera gesta blu og gavmild og fem bæra god se fyri okkon og vi får parst og I hansara iveskott. Det okkara ontor. Ennå I det. Læt om åkken bia. Fægir var to som ersta himnen. Heilat ver navn tutt, komi rujtje tutt. Ver vilje tunn som I himne så a gjør. Djev åkken I det okkara dagliga brei, og fyrir djev åkken sinter okkara. Så som vid eisne fyrir djev at heimon, og I møti åkken sinta. Og lei åkken ikkje frestingar, men frels åkken fra til ytla. Tog jeg tutt rujtje, Valde og heieren om atler ever. Amen. Herren valsikne til og varveide til. Herren lette annet sutt løse iver til og vært her nøyvor. Herren lytte opp asjonsøyne iver til og kjøve til fri.

0: Klockan är 7:30.
1: Mihailo Fedorov lägger fra seg som verjemalarahari i Ukraina. Nutjer verjemalarahari veru vantande Ihor Klimenko, som kommer ur starven som innarudjusrahari. Det er verste året heier at henne ukrainska falskjennom som verjemalarahari, skriver Fedorov og Telegram. Fedorov har best veri i verjemalaranon siden januar i år, oppsøknen til honom eller gjør større omledging i stjøtnene i Ukraina. Fyrverande forsættisráðherrin Julia Sviridenko leið frá sér mánadaginn eftir að Volodymyr Zelenskyj forsæti sunnudaginn boðaði frá stórum breytingum í stjórninni. Zelenskyj hefur tilnefnt Sergei Koretskyj, sem í lötinni forstjóri í størsta almenna olju- og gasfélaginu í Ukraina, Naftogaz, til eftirmann hennar. Sambar flere tinglimun som hefur tosað við Reuters hefur Zelenskyj eisini vist á Klimenko som komandi verjumálaráðherra. Viljen til stegjær, til sier Bari Nilsen, landstørsmøver i Utarudges og Fiskjøvindomalen, nå følger og Sovur-Korea, og ferdig å ta seg om tattere handelssamband.
2: Hei, her var Storan Ava, og at vi kunne utflytte akkurat fisk tannvegen til er og en kjøv som etter nekva fisk per capita, og tog er det også over fjokken.
3: Lontene hever sendt sendtenevnter Søynamidlen, og nå kommer Sovur-Koreanske sendtiharren og Vidjan i følgen.
2: Bæði til at ein sendnefnd er í fyrjun langt í sýstu viku og æsinn til at Sovur-Koreanski sendiharrin kemur hér í halda til er þann 23. júli. Það vísir at áhugin er stórur og Sovur-Korea fáa og þetta er samskipti og handelssamband við fyrjar.
3: Ætt og í tökjulitt úrslit at fyrirskir og Sovur-Koreanski myndileikar hefa skrifa undir at sjál, at svo nefnt Declaration of Intent, etla atlanar yfirlýsing.
2: Það fyrir það er stort og innebyrð til að man hefur nekkar atlanar fyrir en tattar samstarfi.
3: Atlanar í tveimun stíum, og bara að stæði Nilsen vánar að það kan henda kjött.
2: Vissi vilja vera ölja jælið og svo vóni að það langur kan vera koma upp á plås kanska. Långt och början av nästa år väl nere. Och ta långt här strajet till så till att få en ändalig en frihandsvattmål som innehjälter mer än bara fiskavörer till att teka sådana klara på tävaplats.
1: Säger Bari Nilsen, landstörsmäver i Utanrydges och Fischövindomalon vid Jekvan Jakobsson. Mer om detta vill uttrycka någon att övra. Franska tjóartingi atkvæði í gærkvöldi fyrir einum uppskoti að leyfa virknari dess hjálp tó best til vaxin sem eru franskir ríkisborgarar ella som byggvu í Fraklandi og hefa óleikjandi og deiliga sjúku. Tjáki virkna dess hjálp tók sig upp í fyrjun í var eftir að etiska ræði, sjúkra röktar etiska ræði og sífrögi nefndin tjafélan om fyrstjur salarfröingar skipa fyrir almennari rastefnu evne í apríl. Vision dess hjelp løyvd i London som Holland, Sveis, Kanada og Nysæland. Turid Vang Fredriksen sett i starv som skolastjåre og i skolan om Villakmannabreit. Hun vært lærere her senast og ærne. Hun teker vi starven om 1. september. 15 omsøkner var til skolastjåre starve, og i fyrre omferne var hun nødje omsøkner, men undervisningastjåre kom vi endurlysing. Høgni Johansen, som vært skolastjåre siden skolen var stående i 2008, hever sagt seg ur starve. Og i skolan om Villakmannabreit vera 336 nemingar næsta skolaår. Her det 33 fulltidsstörv som lærare. Eller som lærarar, stendt det. Og i viken hava trutjer båtar haft bruk fyrir að vera slæpægir til lands. Tustein slæpægir Rescue Sverige ein båt að serva. Båtren var vestan fyrir fyrir og han fekk maskinbrygg. Og i jar slæpægir Rescue Luiv ein båt til Nossier. Båtren var Nossier 4 og han bæ om hjelp. Og Rescue Ivan var jar etter en bate vestan 4, batren var slæbaver til Servos. Og så da vever vannar, lytte låt vestan, men igjen 5 meter om sekunde, og støvun smask og jasol og iver over torst, men ekva stende mjørstje og tam. Som fralige klarnar, mest estan 4, men i støvun framvis mjørstje. Hiten 12-15 sti, og i støvun opp i 18 sti. Og i natt låt til frukslåt av uten rinje 3-8, skudja og halvskudja eller halvskudja, møvlige mjørstje, men i støvun mest undan 18, smaskudja eller klost. Hiden i natt 8-12 sti, og som lyra 4-parsen i morgen 12-14 sti, og i støvun oppe i 16 sti.

Goan sommermorgon og veri velkommen til en annutja morgonsending hentan høstmorgonen 16. juli. Og han kallar Susanna Davren og i aprofysiske skriften som jødiske skrifter fra togjene Aren Jesu Føyeng verur sagt at hun var kona Joachims og i Babel. Hun var lagt under utroskap men var bjerget av profeten Daniel. Susanna Wissa, som et gammelt føres kveie, hever javnaver kveie og i broer danse og i førjon. Navnet hebraisk, og ta mestur Lilja. Og solen røys klokkan 11 minutter i 4 morgon, og setter atur klokkan 6 minutter og i 11 og i kvöld. Og vi sender oss vant og i halvan annan tøyma til klokkan 20. Skronni tøvnløyker, ankersøvan, vi fratta den utjaste av føresk og veverstående. Og så færre vi døsning av freknast om første vennjengjene tja Aulasøkekøveren som vær ui kjørskvelde og om en liste framsynning og i finner kåpa hever være til. Som sagt, tannlageren øsne pastor av sommermåtene ui morgon og let okkon letja fire nu at han har holgon tjei ui, nei holgon åtta ui 1906-1904. Og til hver vi amerikanska country rock bølgjennom Poco som bare hadde et verlig hit, og et sånt One Hit Wonder, Rose of Cimarron.

Tøyr spalte sammen fra 1988 og til 2021, men det gjør det spørre til dette øyne helt større hittet Rose of Cimarron, og jeg kom i 1906-1904. Og et øyndrykk hvor sanker nesten 20 minutter vidt av å horske over fyra av Tøymon-balkeren. Vær påkå, annars Rose of Cimarron, opprona lea og en kvinne et la vær, Rose Elizabeth Dans, kattla i stånd, levde fra 1888 til 1905-1907. Og hun var en, ja, det stender at hun var en søvelig kvinne ur to amerikanske Wild West i 1895. Klokken 12 minutter i Berholkon 8, og vi kunne nevne omkra henting 16. juli i 1892, da var norske polargranskaren, og ja, norske polargranskaren, som også nu var første maver og sorpålen, Roald Amundsen fatter, han døg ta flåferd i han var ombord og at datten i Rysave, og 1928, og Amundsen gjør det 6,5 år gammel. Og det er nektåse om hitan som hever veri og nekvor i Europa og i sommer, men det hever også nyangt i veri sommerkulte, kunne vi sagt. 16. juli 1923 var nian fyrir frostmarsje i Myjulandet, og et kultasti var ta målt 16. juli. Og 16. juli 1923 var danskur fotballt og rakter av skakande henting ta 8 landslige spelare døy og i flåvan lokko tar vi råa ved til herning av spela en venningardist, ta flåfæret at nyr i Øyresund stått etter fra fyr i Kastrop. Og så Verda Bruce Springsteen og et sommerhit fra 2000 og Shea, Girls in Their Summer Clouds.

Hetta var Bruce Springsteen og Girls in Their Summer Clouds, som sagt et lær fra 2006, og klokkan 13 minutter og 8. Og 16. juli og i fjør andeist ein av større amerikanske country-sangarindunnen Connie Francis, hun kjørist tjej og fors Ara Gommel. Hun selte i oman 400 millioner plater og gir mittelen til mesta som selt Hun var røysende fyrsta kvinna og mekna i at heva troj nummer 8 lø av amerikanska Billboard hitlistanen. Og her hun annars heie troj og trus sanger til Samans. Så leda kun bare høyre denne neste løtena. Og det her vi øynene av sangenen som hun altså gjørtes nummer 8 vi 8 av holdt kjente løven hennara Everybody's Somebody's

heter vi over TV2 og i 2021 tar dere kommet fram i hessen sommersangsten. Jeg kan bare ta en første gang sommersang og østene nå er en klokken ved rør 8. Han vil vi igjen se Trygve Sønn, og han har stått oppgrøtt sommer. Vi dør et stedet etter til internett.

0: master the profession of arms. We demand your all, and you give it. But while we invest heavily in our weapon systems, platforms, and gear, our most decisive tactical advantage will always be the individual warfighter.
1: Sier Pete Hegseth og Sean Bandabrotti av YouTube. Krigsmaler og herren bruker kinsneutrale hotøysene Warrior og Warfighter og nevner ikke åndsje om kvinner i hessens samband. Hegseth sier at herrmennene gjør selv av om de vil gjøre vittjer om de vil ved Maltheimen. De som yngre enn 30 år kunne være kanneier om de vil. Kanningen vil være parster av årlig og helsekanningene.
0: Under the supervision of our world-class medical professionals, warfighters age 30 and older are going to be tested annually as part of their periodic health assessment. It's a health assessment that happens every year. We're just adding this test. Those under 30 can voluntarily choose to get the test as well. If treatment is recommended, it's entirely your choice to receive testosterone replacement therapy.
1: Sier Pete Hegseth, verjumaler og herre i USA. Han legger etter at vi kjent visende sier at testosteronstiget ofte er naturlig av og mykker vi alt som noen. Det snur seg ikke om tilkjørst at øke avrige. Det snur seg om at endre reise og optimere til en naturlig førleiker, at livet lønge og at trykje at du har løyfrøyelige grunderleie som krevs i bardia, sier råherren. AFP tøynda stovan hefur bygd Pentagon vimersking, men bóin í hían í erum við hafa ondja að leggja træð sjónbandabrotnum tja ráherranum í lötinni. Ákjörin tja Hegseth kemur eftir að flæri í stjörnunni tja Donald Trump forsida, eitt nú helsu og almannamála ráherrin Robert F. Kennedy Jr. Hefur sagt að menn skulle hefa lattari atgang til testosteron við gerr. Og så vi her hjemme, du folk vil ha noe byen om ikke å gjøre noen ved Tofta vatnet, Runavikar kommune, eier og heitene navn. Ikke tog kommunen vi slipper av ved donene, men det som donene og ære fokler få av trever rått i et seg. Så igjen i Runavikar kommune blir jeg å skrasette fraboaner om råttet, her hun stedfest nøker stø som avholdende har oppgjøringer. De støyene er ved skolen ved Løtjen og ved Tofta vatnet. Her lever råttene skjere vel, sier kommunen. Det er ikke frestende til timen og fære i råttekassene at etter hei eitor, ta der etter sånne kvannene som atla donnen og øren foklen, sier kommunen. Og så det vevervannene, lyder låt vestan minne en 5 meter om sekundet, og støvun smaskodja, sol og iverøver torst, men ekva stene mjørstje og tåam. Som fralyr klornar, mest estan 4, men i støvun framvis mjørstje. Hiten 12-15 sti, og støvun oppi åtjan. Og i natt låt, frukslåt av utne rinje, 3-8, skudja og etla holdskudja, kanska mjørstje, men i støvun mest undan 18, smaskudja etla klost. Hiten i natt 8-12 sti, som lyra fyrra parsten i morgen, 12-14 sti, og i støvun oppi 16 sti.
2: Kjei du det? Værst du ikke du skal finne på? Konsert du Klagsvøk eller bare høstkvöld i havn? Whatson.fo hever even i det. Alt som skjer, nær og hver. What's on? Vi tar hva skjer.

Det var Francie Laurent, Vought Sy, vi under samme setting, under medley et la sirpo i vår kjørt i vår fløyre gå gommel trusjere lø. Og ja, medlem til David Horto var Hardest Night tja Beatles og I Get Around tja Beach Boys, vi tar det også en Satisfaction tja Rolling Stones og Tambourine Man tja Bob Dylan, Massachusetts tja Bee Gees og så til som heter California Dreamin' tja Mamas and Papas. Og her tekur sommarmorgon. Vi attur klokkan 20 minutter i vår 8. Og vi kunne fyre. Nå kjønner Lorsdaren tekat roi. Attur 16. juli kattla Susanna i aprofysisk og skriften hon som jødiskar skrifter fra togjen i Aren Jesu Føying vil sagt at hon var kona Joakims og i Babel. Hon var lagt under utroskap men var bjerga av profeten hon Daniel. Søsson og Huisa, som gammalt, først kveie hever jaunan, vere kveie og i broar danse og i fyrjon. Og navnet ibraist og mestur Lilia. Så gjennomfæra vi at høyra grip og en sang og i vær nekspaltur og i kveveljommen og ta han kom ut i 1903 og fors. Ischingen atre fra 1843 og vær ta atlas som ætsle av protest Ischink, etla Sanche, og vi møter kuanene av danska falskjennom og torra Ahuamalen og i Slesvig. Og han blei av Sunchen og i samband vi i Misk Høver. Og i 1903 og fors ta kjørte Eregrip og et nytt led til hans herre og spalja han inn og ta kjørte stambrottelige og et størst hit. Øysene og i fyrjon. Velkommen i Dekane.

Bruno Lea kallaist velkommen i den grønne lund, altså hesen sangren kallaist velkommen i den grønne lund, men ta Erik Rypp spalte han inn, så stedte han han til velkommen i det grønne. Klokka nere akkurat til Nuccio, og så gjerne til franska ølbrytjeren Aureline Picard, som helst i hava finnje årsens hosgått, da han døpte ølene han just her i brytja, ur middelnøren citrus og innkjøfer for John Lemmon. Men så fikk åndkjenn etter John Lennon, Yoko Ono, frener av Hesson, og nødde han at brøyta navnet tog og mette i at dette la og tatt opp at navnet noen av mann i hennere, og at dette best var just ved business for eier. Jeg fikk flere advokater på nakken, grøyte Picard fra, og tog høtte vi dagbøtron ur 100 trus oppi 1000 eurer, som sverer til mellom 1100 og 2400 kroner. Og enda vær at Semja blev kjørt, som hei visser at ølbrytjeren slapp at selja til 5000 flaskunar han hei av Gamslo, men skulle så gjerne finne seg nytt navn. Etter etter kjørtes til Sannar Graugengur etter restlagrenon, og beie til lokalo her i økjennon og ølentusiaster flokka av oss for at åkna seg øyne John Lemmon Bjør. Etter skriva to innastående AFP. Og en void Aureline Picard ikkje kvært ølen nu skal øyta. Men John Lemmon släpper hon inte att öta långor.

Jeg er Manfred Manns og et band og fra det galeie som Eider Davis on the road again og et lær fra først og i Trusjonen, men som Manfred Mann så spalt og innator og innkjennet fra Oshay halv fjers. Klokken 3:00 i halv gonocho og hesa vikene så inner myntlista kvinnan Tona Fritzdøtter fram i galleri Havnara i Havn. Tona Fritzdøtter som just hever teaching master utbyggving og Möta mynta töku i Paris viser myntir som har gjort det til sina enda verskatlan. Finne kåpa hette gärna dagen fyra för näseringarna.

Ja, som sagt, spelde nu tjetonar vi Terje Rasmussen, sangren Øytur Nu, og han blev altså første fyrir spalter her i utvarspen og i Jar. Og fra honom og til en annan nutjan førskan sang, han kom ut her fyrir og kattlast Herre Gemmer Mød og Meie. Nu sier nutjan, men i kjegrøyre i nær han i Gjördur, men han innsundjen forstått hon. Etter en svenske sanger som Herbert Andersson hever Gjörst og som Flowen Tyrell hever Tøytelførest, og det Billy Hansen og Birger Andreasen og Sintjan.

Herre kommer mot og med i øyder sangeren vidt av hans Billy Hansen og Birger Andreasen Sundtje. Og så spyr han oss der i A24-00 hver og i tøvna søgner mynter søgner fram og til Erik Galleri Havnar og i havn. Og så gjennom er det til Gamper og Dadoni, to tyskere som fyrer noen år rundt søgjene samt lave som til øyder og et lærkje på ikke noen The Verve fra 1925. Bittersweet Symphony, The Verve har du bygd søgne i oppgave av velkjente Rolling Stones-leie The Last Time fra 1926. Og ja, til jeg var så løs.

Camper og Dandoni, og det var featuring Emily Roberts og leie som kallas for Bittersweet Symphony. Jeg vet hva det var vidt fengostunder til, og i sommer måtte ni hese for vidt vi at vi gjerne kjære sending og i morgen Arne. Undre i dag vi at vi gjerne tidskriva vidt spillesending om en tøyma. Det sørste hese meg nå til å være DJ Goya og meg Chico.

0: klokkan er nødje.
1: Største lønnervøkster var i Sandøytene fra juli 2025 til juni 2026 til vi sa tøl fra Hagstående. Folk som bygde i Sandøyerøkene fikk 12,6% mer i løn enn det fikk fra juli 2024 til juni 2025. Minstevøksteren var i Nordstrømme, han var 3,9%. Og i Norrøtjen var vøksteren 8,8%, og i Esterøtene 6,3%, og i Vavun 6,3%, og i Sorøtene 5,5%, og i Sorstreime 5%. Lønervøksteren til løntekeren som bygger utenlands var 2%. Hagtølene om løner bare om løner som færretjøkene samtidig skatteskipanene. Fraferrande forsættisraren i Bretlande, Keir Starmer, i det affæren til Ukraina, her han skal hitta ukrainska forsættan Volodymyr Zelensky. Hetta var det senaste utenlandsferien til Starmer, som forsættisraren tog i neste vik og legger han fra seg, og Andy Burnham tegur vi som form av Labour i morgen, og som forsættisraren mannadegjen. Hilde verur at Starmer for at endurtaka lyfte fra Bretlande om stol til Ukraina, og at stolen heldur fram, eisene ombrøytingar verur i Breskostjøtnene. Starmer bor i 22. juni fra at han legger fra seg. Hovast minkandi undertøku i Bretlande han avhildin som fortsattes råherre ute i heime, nekve rygisleierar hava gott a bære honom, særlig fyrir stolen til Ukraina og i NATO. Starmer og franske forsetten Emmanuel Macron hava gintjå 8 i fyrirreisingunum til friarvarvetande herdalder som skulle sendas til Ukraina ta en friaravtala kommende hus. Bretland verir eisne vi i stóra lánunum som samtykte mannadegin at veita Ukraina 50 milliardir eurur i lánu. Það sverar til góðar 602 milliardir krónur. USA setur 25% toll á avvisar vörur som verir innfluttar ur Brasil. Efter att det var kannamali i ett år i nyhetsstövan att Brasil färdig under orättvisa handelssivenium ständer ifrån på en för amerikanska handelsmannen Jameson Greer.

Og gjerne nøye for å svære atter og rettvisen handelshotte, og trykker at amerikanske arbeidsmenn og firetøker kunne kappes under som og treiton, sier Greer. Omfattende samrøyngar vi Brasil seneste året har ikke løst til seg vidskifte, men USA åpen for flere samrøyngar, sier han. Amerikanske utenriksråren Marco Rubio sier at brasilska stjøtnen ikke hever samrøst ved USA og i gåere trygg, og at brasilske forskjeden Luis Ignacio Lula da Silva hever sett sitt eko fremst eller frem om heldre enn å gjøre avtaler som tjener falskjennom i Brasil. Og i fraboen ur Brasil sier Lula at han fordømer amerikanske fraboene om de 25% i uttattelet. Det ikke greit hver jeg vører tattleren rekker. Men Brasil var det første landet som var rekt av 2012-strategiene til Donald Trump fortsetter, som skal rekke de som etter amerikanske erfetene fremger og rettvisende handelsi, skriver NTB. Mikhailo Fedorov legger fra seg som vergemalarahari i Ukraina, nødger vergemalarahari ved vantande Ihor Klimenko, som kommer ur starven som innanrydgesrahari. Det var store heier at tjene ukrainska folkene som vergemalarahari, skriver Fedorov av Telegram. Fedorov hever best veri i vergemalaranon siden i januar i år, oppsøkning til honom i lier i større omledging i stjøtnene i Ukraina. Fyrverande forsættisraherren Julia Sviridenko legger fra seg mannadegjen etter at Volodymyr Zelensky forsætter sunnedegjen boer fra Storum Brøytingon i stjøtnene. Zelensky har tilnevnt Sergei Koretsky, som i løten i forstjåret og i største allmenne olje- og gassfellene i Ukraina, naft og gass, til ettermann han hennere. Sambarslare Tinklimon, som har tåsa vid Reuters, hever Zelensky eisne vust av Klimenko som kommande vergemalare og herra. Breska Løkrekland hever skolsett en 14-årig gammel drong for at heva atlaner om avlopp av tver moskor i Sur London. Han skolsetter for i ivergengs lovarbrot, som knytt at vikgang der i høyra homenta frøye. Drongren var hantigen i syste viko etter at det var fram terversk og en bil, og i samband med kanningene i Hesonmalen, kom Løkrekland fram av kjøl, som etter øtlene døma avduka hvert han atleie. Etter ser det alvarslig skolsetting om ivergeng mot gjennom ungen dronje, og for helst å leipa øtta i lokalsamfellene og allmenningene som heilt, sier Helen Flanagan, leiere for ivergengs Løkreklene i London. Og så enda vi i Runavík, til folk vil ha noe byen om ikke at jeg var donnen vid Toftavaten. Runavík kommuna eier åheitanene, ikke til kommuna vil slippe av i donnerne, men til som donnerne og ære fuklar få, trever rått og et seg. Så gjerne Runavík kommuna blir jeg å skrasette fra boner om rått, hever hun stafest nøkerstø som åheitanene har oppgjøringer. De støyene vi skolen vid Løtjen og vid Toftavaten. Her lever råttene skjer vel, sier kommunen. Det ikke frestende tjataimen affære i råttekassene at etter eitur, tater etter sånn ekv anna som atla donnen og øren fuklen, sier kommunen. Så det vever vannar, lyder låt vestan med en 5 meter om sekunde, ustøvens maskutja, sol og iverøver torst, men ekva stene mjørstje og tam. Som fraløyer synder klarere, mest estanfire, men ekva stene framvis lagt skuloft etla mjørstje. Hiten 12-15 sti, ustøven oppi åtjan. Og i natt, låt til frukslåt av utnerinje, trodja til 8, skutja etla holdskutja, kanska mjørstje, men i støven mest undan attene, smatskutja etla klost. Hiden i natt, 8-12 sti, som lyra fyra parten i morgen, 12-14 sti, og i støven oppi 16 sti.

Vi senda morgonlesteren. Marjum Ukolvaloi, prester, skriver og leser morgonlesteren, som gjør salmer nummer 151. Og i øyemørskon fram vi vannsens renter, til salmer nummer 151.

I navnet Færsens og Sonarens og Heilig Andans. Amen. Markus skriver i kapittel 8. En stor mann av mig var kommet sammen, og det hadde ikke å ete. Råper han lærersvennerne til søgn og sier vittar. Mer tid til hjertelig er sint i disse mann av mig, til at du trodger det er, hava til nå tvølt her til mer, og ikke hava til å ete. Og lät de etter færa fastande av sted, atter heim til søgn, ta mun og de få maktarløse av egnen, og summe av teimen er å komme lenge med. Og lærersveiner hans er svære av honom, kveene skal nækker her og i øyemørsk kunne mette hese vid breie. Og han spurte der, hvordan mange breie har vært dit? Men der søtte og tjej. Og han bøyer mannen med kvinne å sette seg nyere av hjørnet, og han tok de tjej breiene, takket og breit de sunter, og fikk lærersveien søn og teg, at der skulle bære teg om. Og tar børet de om i mannamikvene. Og tar høtt og nekra fåar, småfiskar, og han var signa i tar og sige at tar eisen skulle være borne ut. Og de fink hos er at eta og vore mett, og de henta opp i tjej tjavur av målun og i vore til avlopps. Men de vore okkurst om 4000, og han let de færa av sted. Attor i morgon høyra vidt om ivskott, bei menneskjallia, antallia og tøymlia. Og jeg trodde at det er hva det vil skje med. Mætren er oppe. Jesus tykker ena for en sint og daimond som her er. Og i fyrre åndronen her han mettar 5000 mennesker og vil huks om antallia svångt, men hesa for i talan om kroppsliga svångt. Til mætren er oppe. Og i bavon føron i talan om mynd, av Guds rydde, av iveflå og iveskåte, som god eier til okkara av kærleik og kraft, alt er han mentir at gjera og gjeva. Lærersveinane høttu tidsi breivistar, var vel fyrreikare færa til Guds, ta foltarlu vi endar. Tar er ekkong og mestje, er så å si i lei. Hine som henta deinir og komin, var ikkje fyrreikai, høttu ikkje vissar, som kunde hjelpa dem å klara turen heimatr. Det var kanskje kjent som måttløs og måttløs. Hvordan ofte har vi selv ikke haft kjentene av måttløs? Vi hittet ikke om åkken, så ikke skjærene. Vi vil ha fjøret ved mynden og årene om nei og elendighet. Hvem det? Vi sutja og kjenne vannløse på ute og hjemme. Her tøymelig og antallig svångt gjør seg galtende. Her er det hvis vi ønsker for valgta. Og vi sier som tar 12 av sinne. Kvean skal nækkar her og i øyemørs kunne metta hese vid breie. Kose kan nækka livande nækrande spyrjas bursur hese? Og vi vendt okkom bursur, vi lutan til høtti og færa bursur fra, vil jeg genga atter til okkar regna luttla grøna bletta situ bleita græsnun, vi okkar regna lutt og teab og vi breie og fiskun til okkom sjåls. Tog øyemørs rundan om okkom er ikke hovali, og minner okkom om okkar regna måttløs. Såleis er ta vi bæra løyta egna mått. Men ta vi tåra at venda vi og tryggva

móti okkun synda. Og lei okkun ikkje frestingar, men frels okkun frá tí illa. Tøy at tutt rúki, valdi og hægirin allar evir. Amen. Herren valsigne til og varvæde til. Herren lett i andre sutt løse iver til og vær ter nøyvor. Herren litt jo på asjonsøyne iver til og kjøve ter fri.

Jeg tenker velkommen ur skaken her og i Møkkenarskita, og hun har servet gjennom kaffemåndet og i solene, og vil du altså fein høre for oss det vi annerledes. Så vender vi datter til det før, skal jeg ha vært i en serie gåantur og i Lübeck. Kunne du ikke spalt sannsyn om Lorelei? Ja. Jo, han færer vidt å høre, og til Elin Brimann-Meinesen og at Lipetom og i Sintjøspillet.

Sanger nøyder Lord Lai, Elin Heinesen, Brimam Heinesen og Adli Betom, vi har hørt deg som her framfor da. God morgen, det med vel å høre Tommy Cash ved Espresso Macchiato nå, han kommer et spill av G. Vi gleder oss til Nekvar Gowan Tone Like av G-stender øysene, og etter ikke kommer fra øynene Gøteskolen.

Tommy Cash var han som er sjang om Espresso Marchiato. Han var samt parti som lort her noen et høyre AG-festivalen. Ja, så var det først. Goa morgon og til kunne vi høyre vekra sannsyn for hjert av solen og tendrande med i åkken damer han så vel. Takk for det, og til å skrive vi begge ur skåpen som lagt seg til at vi vant solen og ideen.

her i dag sommervisa Georg Riedel og Lisa Nilsson var å teipe i som sunggum. Kunne ditt spela E-Type, og det skal være lei som heter Fall from the Sky, etla Linda Ronstadt og Aaron Neville og Don't Know Much. Og det skriver han også her i Jørg Valpa. Det er det fyrre det blir om, her er jo E-Type.

E-Type og etter bakgrunn og vi hører framførst Fall from the Sky. Etter nekker fantastiske deier til sånene og verdøtren i København kom vidt av sannsjen fra trusjonen vi rekker restene, Sukiyaki. Ja, det har vært stått litt at Horst han atter skriver vi kommande og han færre vidt at spille der i Finnian til hver ikke viser her Rachel eller Rachel restene. Men vi tar han vi Otto Brandenburg.

Otto Brandenburg og hans utgave av Sukiyaki. God morgen, nå har vi brukt en større parsta sommerferien på et vant moonwalk, og under trin kjører Michael Jackson. Kunne vi til å høre sangen They Don't Care About Us, kjører noen at vi morgenmøter noen. Hølsen og en 20 år gammel Michael Jackson fjepper i Klaksvik.

They Don't Care About Us sang Michael Jackson ikke kom fra en nødvendig å ha gammel en Michael Jackson fan eller fjeppere som tar stendur i Klagsvik. Ja, så det en som sier gammel morgen fra G-Gestun. Vi har noen bøtten her som jeg vil høre Dance Monkey ved Towns and I. Så får jeg deg opp å danse. Takk for det.

Ja, det skal være kommer fra G. Cheston, Towns and I og Dance Monkey. Hei, Vester, kan du spille Morning is Broken? Vi Cat Stevens når vi kreier så godt. Takk for det, og understender halsen ur veien.

Cat Stevens, Washington Morning Has Broken, et ikke som kommer hver urveie, og den neste skriver stått deg, og så kan du spille Through Your Eyes, evne ikke så utgavene til beinet, og det kunne vi til.

Ja, men det var Spiner og Sanjin som heter Through Your Eyes. Og så var det da nest sørste tjåknesa for gav av morgen. Jeg vil så gjerne høre Finn Hansen, Sintja Sanjin, underfotla land, nå vekker jeg så fralukt. Og jeg har så et langt av han, det skriver vi kommande, Øsne.

Hver finner han seg nå I sang Gondelfodla land, og etter hver øsene det nasserste tjåkken som sagt hesa fer ut og I sørste vi får tog til stendur gav av morgen hien I urmjørskanen. Kan så spille Al Green og Annie Lennox, We Put a Little Love in Your Heart. Det gjørs det inn og synte bedre, vi vann om at mjørsken kvarver I det. Og til boka med oss, vi skriver hetta. Ja, men det har vi ånda vidt, og for annars at takk at det kunne heva skriva, og det kunne heva lorsta, vi vil rettere vi. Og når du gjør det til skriva, vi spiller sending, og det vil fyrre parsten torsdagen.

0: Ta verra heimsmeistarnir móti Europameistarnum og í finalinu sunnukvöldi. Súr-Amerika móti Europa. Argentina móti Spania. Her félags söva. Spania hegju í sunnu tói Argentina som tjaland. Og henni 300 ár frá fyrstu 1500 árunum miðöld og út 1800 hegju Spania rægi og Argentina. Ikke før enn i 1816 gjørdes Argentina sjålstøvet land. Men Ivalet skal leitas landje etter fæltje vi så heit om blåe og kjålskapar ile som argentinar. Det som spelarne ernast og vaksa ui mæte, da der smadja bunan i brød. Her brottlig ein måtter og i leksta træt vanlige dyktunnen og forleikunnen som utrotta menn. Ein eldur, ein ande, som vetjer ein av vinnara sivenje under momen. Vi sa det i fjåringsfinalet distanon mot Egyptalandet. Her var tepi hente. Heimsmeisterne våre atterur, vi tveimomalen stått fyrir leiklokk. Og så vinner der korsene 3-2. Nega det samme hente i holdfinalene mot Onglandet og Jar. Ongland stevner i finalene vi 1-0 lasle. Minutten fakkast. Korsten i hovmast ønsken fjolter etla råløysi og Argentinon. Tvørste remoten hevja der begge spil og seg sjolvar oppå eit hagri sti og i ötlun mot rætsjennom. Og så helma der ikkje fyrir en syren erdam og viser. Tar heva ödelbrygten i usunne spilet. Eisenet er roa og banska. Disteren bara nokkra minutter gammal, så suttjast tiltekno bastagerinar. Ein herur albekvi inn under sugina, etla bænt upp i anleti og sækleis og modleikara. Og alt er så businessan, er domaren, etla tujans heldur velmanna ja li og i varrumunon, ikkje varnast. Vi boltenon der kringar igjen tar fleste. Tarvur av tui, så doa der boltspelle til luidar, vilja der heldur krutjast, så der eisne kringar igjen flest allir ærir og i tujtjenstrunon. Og krevst hardt arbeidi og nærlakne, så hefa der assutja til større lunko og gjørsto enn flest allonner. Ongland vera 8-1-0 til 20 minutter resta og ui. Ta sendi Chelsea-spelaren Enzo Fernandes bolten i enska male vi gåvun lengskotte til 1-1. Opphavsmæver var Lionel Messi. Og løtt og sætne ganta i Messi eina framårskærande sending inn fyrir enska male. Bolteren la så vel at han rakk opp om havaksnar enskar verjespelarar og kæva i nýjur ui en trongan lomma ui tui fjölgaja enska brostajunon her Lautaro Martinez, juritalska felanon Inter, hei krekvase. Bolteren brast ui enni og argentinska spelarnon og hean i mal til 2-1. Grundleggjande motsetningarnir ui linde og sinnalegi og sjálvari fótbolsmentaninni ui báun London merkist eisene, lustar du etter frasøknene, tjó avvika vist BBC og argentinsku støyene som vísir distin. Ui Onglandi støylerin hósamur og klassiskur, ui Argentina flyter yfir ui pathos. Uppglötte argentinsju frasumavrin fær ytla tolmas hún on mindfushnem og heldur spærekande fyrrem farvel Ongland, farvel Jude og farvel Harry. Vi hälsan till stora enska spelarna Jude Bellingham och Harry Kane. Enske frasumavrin sottligir vid er och nastan och i enon Shakespeareskun harmalajtje.
1: There's the final whistle. Argentina have beaten England by 2-1. The England players fall to the pitch, flat on their backs, and the Argentina players drop to their knees in celebration. England were leading in the 85th minute. That's how close they were to a World Cup final for the first time for 60 years.
2: Señoras y señores, Argentina finalista de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Goodbye, England. Goodbye, Jude. Goodbye, Harry.
0: Og i England tosa dei om största vombrottet i trusjoar. Og i jaktstrandene etter syndabokken ventet alle pøyler samme ved. Torskaren for skildene. Venjaren Thomas Tuchel. Milaner ikke blodgjør i morgen. Lastis Tuch spyrte sånn av forsøgene, mens de antetje ved spørst. Flest av undrast og elskast, hvor venjaren så glabbeinter anleger sin om annen, at vodkjøra seg i vergestøve i atterlige av vøtlenen, så tog du knappt at den skal lige hei laks i åtta. 1-0 vær til Ångland, og 20 minutter var det færner i 17. halvleggen. Mange setter stor spørnartekjen ved venjarens taktiske disposisjoner. Det gikk annars jamt av i distanen, og ønsken var bilsen til Ångland tog glaslene. Morgan Rogers, som var vi fra Birjane Jar, sendte Govan Bolt innfyr i argentinska Malem, og her er næst Anthony Gordon hekneslige setan i nettet til 1-0. Men så slukna jeg enskallige, og nu såvost argentinar truina sin tanko av vötlunnen ensamhattler. Hagtølna vysa er at etter at Ångland leies i 8, hei Argentina bolten og ute vi 50% av tøyene. Vi har kjent i enskje fotbollstøyndamøren Mike Delaney, stafester i blandet The Independent, at venjarens styrvesløse forkom Ångland i HM-dreimen. Största misstaget i Ångland var att han skårade. Tog efter till att han gavs där att spela fotboll, hällde Delaney i fyra. Chris Sutton och starvast från BBC var inte minne besöjen. En vanlucklig vänjare avgör öjeläge allt, stäffes till han. Jag backa för att du i egnan brottsteg och sända alla värjespelare avbunchen innan vötlen. Jeg stod i måte og i halvan tøyma måtte så boldkringen lije som Argentina, vi Messi som soliste, fullkomliga høpeslest. Annar fyrverandi enskur landsespelare, Micah Richards, helt at ha i Ångland koma åtta, åtte venjaren tvørstur i måte jeg lije fram vi, jeg finn ikke avgjerandi annan male, heldur enn a krupa. Ta høttu Argentina ikke finn ikke så leser teimar, tog vi tattu støvot høttar vi måte alloppen. Allir brettar harmast ósýren æsnu William Prinsir. Tykkar að treste og strusvilji hefur hóti jokun öll. Tid eru hæst besta og mest fullkomna enska landslíi som við hafa sem. Hefji höfur tykkar að hótt stendur og í frábúan frá enska kongshúsnum. Ensko spelarnir eru varnir að sýja sinna hugsan eftir distin, men verjuleikarinn Mark Gay sýr við óttu ekki að brøtt okkara spel. Men heldur lagt døgn og ægivet dem og mønnestingen til 2-0. Ligibaren Harry Kane tok så lei sammen om.
3: Yeah, we played a good game for the large majority of it. Once we went 1-0 up, we seemed to just try and hold on, which, you know, at this level is not enough. So just got it because we've worked so hard to be here, and the lads have given every last bit of running, sweat, blood, tears, whatever it is. So to fall short like we did today is, just kind.
4: Why was it so hard to get any momentum after the goal, do you think?
3: Yeah, we struggled to get pressure on the ball. I thought, especially first half and then start of the second half, we pressed them well. We put them under loads of pressure, especially high up the pitch, which then allowed us to win balls, control the game a little bit better. After the goal, whether it's them putting more men forward or us just not being able to match them man for man, it just was wave after wave, and we were trying to hold on. Lads were putting blocks in, but in the end, it wasn't enough.
0: So say yes, Lisa Baron, Harry Kane. Ærir hafa nevnt at veiklæsinn til Ånglandi at þær dói ikkje som ærir at styra distanon vi spelaron, som nóg trittjir av boltanon, og hafa neiva frien og vysik nei a spela under truste. Spania dømi hetta. Tær så kringer vi boltenon, at tarra verjuskipan iverhøver grunda an at du hever bolten og ikkje misser han. Heta sås du distanon mot Fraklande. Fransko kanonenar, Taknavo, tog imot parsteren, Spania, Tarna i Daimon Uya Lua og tog hans eldre Sjolta. Og i hesson spelen av Spania Rodri kanska høvesmævren. Offerakete var av argentinske spelarnon og venjara etter distan. i årleiser, fai etla tåse og gleie. Hette så størbart fyrir okkon og alt hitt argentinska fölkje. Hesen siren okkon særliga søter, helt argentinske venjaren Lionel Scaloni fyrir. Etter disten sovost argentinske spelarar vi enn hermerskje, vi duce og enn tvørstong og anskriftene Las Malvinas son Argentinas. Falklands ødjanar i okkara. Som skilst hever argentinske væraforsetten Victoria Villarroel etja landslinon er kundgjøra båskapen just til henda dysten. Hette annars i strøy vi FIFA-regler og i banna politiskon iverløsingon. Argentinska fotballsambandet kan tog råkna vi å få stora båt fyre tilboren. Myndoläggande sykte å kunna bära hermerskje inn av vötlen, men de glömte at båskaperen renner i blåi og gjørsten okkara, stenter i allmannare fraboan fra argentinska væraforsetanon. En av argentinska spelarnon, Leandro Paredes, sier at her teka av fotlen hoa under vi atekjennon og utsøkn væraforsetan som at pirater hava rant land okkara. Hette et dapurs kapittel i søvi okkara. Fyrir öllum taimun som miste og framvegis luja, kjera vi tui varst vi støvi okkara og röttum padle, sier Leandro Paredes. Og her veri som kunne sipa til Krutsi 1922 mellan Argentina og Ongland om Falklandsøtjanar i Soratlandshavi nærendes Argentina, men som gamla tjalanda velte Bretland og Sunitui kanai ser. Då vi argentinska hernavarstyren tog ötjanar atter, brast verilet krutsjoa mittlen London. Änden var att ötjanar atter gjördost bretskar. Oman att här fall illa lutta hernavarstyre och Argentina kipa i sig som folkareje. Kvarjon så att tacka, nu Argentina fick lönt onglant atter avsyren och fanklas ötjanar, god, kanske illa föjlanten hon. Tja Lionel Messi hända trojanten rådfest och i argentinska fotbollsavgutenon Diego Maradona. Jag känner mig sannfördan om att Diego fäckna stor erva. Vid åkna honom säger han. Han stor och upplåsteren tjocken ötlån. Det mer en särlig glädje att vinna ötlån argentinon och inte minst Diego hända han säger han. Jag vanlig att han fröjest en så vidt. Hetta en særlig dæver, og så takksamer om at mer og knægist henta framutja ratt, sier en sinnesrørter Lionel Messi. Tvardister nå etter i HM-kappingene. Leierkvalden spiller Frakland og Ongland om 3-plosse, og brons- og eiersmerkene. Og så sommerkvalden tar det den store finalen mellom Spania og Argentina. HM tog inte ervatter sundadagen.

0: Og greven da tog man sendt før skan tonleik og hittil sena stortyger Hans Andreas vi sanns noen dreimeren. Nu Katrin Janne sendler ei av vi tog inn den, klokkan 3.
1: USA hefur godkjent avtalo fyrir slækar 2 milliardir dollarar om at selja Saudi-Arabia vopn. Avtalan skal styrkja saudi-arabisko loftverjuna nu støvan og i økjennom vorin spentari at.

Ballad of a Teenage Queen hörde vi här Johnny Cash synja, och det var vimmaransare Jack Clement som är i bäg år och lä. Händan upptökan är från 1923 och är tiden upp i Sund Studio. Hesen annar parteren av minnesendingene om Johnny Cash verur om ungdomsarne och i Dias, om ta badgen Jack verur skatter och dör, og om ta han fyrir inn i herren og verur sendur til Tysklands að gera hert hennast. Og i Dias var rykt trúarlöf, og her voru sex ímiska samkomur. Kerry, som sjálf kom frá metodista samkomne, vildi ikkje allega bötnunum að genga og enni avvisar samkomu. Sjálf tjekk hon mest og i baptista samkomne, men undi J.R., dom de besta veri enni samkomu, så nevndi seg Church of God. Tui her nýttu tei negv ímisk ljóføri ta i sankur vera skrona. Det var store dæver til Cash-familiene ta patchen ved en batteri utvarstale kom i huset. Det var fra handelsfiretøkene Sears Roebuck, som sendte prislista ut til folk, og som så kunne bøylegge seg røret, og så kom patchen ved posten. Det eldre atterlige her, kjenner det her om okra leier ved prislista fra Etno Kantor eller Dalsvarius. Og i det han vil rese maten av kjeipa på han under nethandel. Det blei dulige lusta etter utvarpen, etter vevervanen, andalig og møten, og så oppdager Lutle J.R. at her var en nødger heimer fyrir han. Det var tonleiker. Tonleikeren som de nevnte country, eller hillbilly tonleiker. Vi høyra Were You There, sangren i Falkogn, Johnny Cash eier hese utsettingsna, hon er fra 19. mars i 1922, og hever han finnje The Carter Family a synge under.

0: That's fine. That was a little 10-year-old June singing for you. And what was the name of that number now?
1: I was going to sing Engine 143.
0: Well, that's fine. I think you did, too.
2: J.R. Er nu kommet i skolealter og ferie i skola, men det synes jeg sier at han tunde vel å gjenge i skola. Men til hun domt best var søva og mal. Hun langtest ytla heim ur skolan til hunden kjøser Jack Terry, som alltid fylltest vi innom. En dag inn, J.R. kom heim ur skolan var en olukka hent. Hunden var sloppen inn i høstnarhuset og hei drip i atlar hønenar. Papen, rei, gjørdes de øyne og hei skåt i hunden. Vina leg i terramidlen. Blei omgant i helt å se av mat. Og i 1938 få av tjonene Cash så et sattabaten en agento som blei navngiven Joanne. Og i 1940 kjem så kjentabatene. En dronker, Tommy. Vi høyra Give My Love to Rose, Johnny Cash eier år og lær. Og henta opptøka eisene ur Sun Studio, tidsen opp i juli 1920.

Luive Chua J.R. Haimaui Dias, Jack Suina Gongt, Angongur i skola, Tilander Aichanar, og fer ur skolan hon i 1980. Han fer ser firefattlande arbeid i Dias, men fer så av sted til byen Pontiac, her han fer ser arbeid av en bilfabrikk. Han trefst ikke i jesen arbeid og fer så heimater negra vike sættene. Ta J.R. av affæra i herren og velur flåvåpne. Han byrjar uppvedning av hernavarstøyene Kiesler Air Force Base i staten om Mississippi. Sættene ver han flottur til Brooks Air Force Base som la utanför San Antonio i Texas. Til nu han kommer i herren at myndelagene setter spurnartegjen vid navn. Tar djevon og navnet John Ray Cash, som bær hans her opprona navn. Jeg synte løye at av tjej sysjon skulle du foreldrene gjerast åsamt om bæsta ena navn. Men ta vær, og vanligt at nevna personen vi forbokstavn, så som J.R. for John Ray, Edla, A.P. Carter, som stendte for Alvin Pleasant Carter, og vi togjene blev stytta navnet hengande. Vi brevarskiftet nytt i herren tog navnet John R. Cash, og hetta navnet han teker tilsyn. Vi tar Doing My Time, Johnny Cash eier år og lær.

0: Og i Landsberg i Vestertysklande kom John Ray Cash a liva eit heilt ørvese loiv enn heima vi trygg og omstøvnun i Dias. Han hei under oppvenning i USA vust særlig evne at minnast, høyra og feta morsesignaler, og verir han tog sett at avlorta kotosignaler som russar sendu synamillan. Hetta under kalda krøynun og Tyskland bytt opp i Ester og Vestertyskland, sagt verir om John at han den fyrste i Landsberg som tutte kåtena at Josef Stalin var deir i 1933. Og i byrjanene var John den stittle drongeren som røkjer sitt arbeid, han kjekka møte, han les nekk i bøybeline som mamma hans er i givjene. Og i frutøyne fekst han via skriva brøv heim til jentena Vivian Liberto og foreldrene. Som tøyen lei brøytist hetta minstre. John var oftare vi vimmanen av ølstoven og drukket av gaua tyske øle, og eisne domte hun av få seg en konjak. Tar unge herrmennene var ofte i bardia vi lokal og drøngene om jentene, eit som John omgantig hei seg heima og i USA var at litter herrmenn gingos heima vi kvitun jentun. Hetta var óhugsandi hian í hann kom í USA. Á jólun og í nujandru einu altrush da fyrstu fyrir að John skal halda jól í einu fremmandu landi bústur frá foreldrun og sýstjum. Hann fyrir að keipa sér en gittara og í einu tónleikara handli í Landsberg fyrir 20 markar. Hann lærir sig að spela, lærir sig gittargrepene og fyrir sætni upp í ein tónleikarbölk tjá hermannunum, þar nefndu sig The Landsberg Barbarians. Við høyra Good Night Irene, Hoddy Ledbetter og Johnny Lomax eiga orðið.
1: Last Saturday night I got married.

John hei eit sermerst arr. Og til mian John i hertanast og i Landsberg, at han fær til som negu kalla mest avmyndaja arr i heiminon og høkra tjolka. Etta fekk han eina fær brunu var komin i en jaksel, ein tyske tannlakne skulle skjera han og tekka jakselen bortur. Tannlakne var fotler. Skurvidger er anbøye fær utdjøkken tjolkan under skurvidgerne, så neiut vær a sitta pentur i tjolkan. Tann 3. juli og 1904 var John R. Cash leiser fra Hirtanastu og hernavarstøyne Camp Kilmar i New Jersey i USA. John pladde ofta kjentandi a taka til at han hei veri 20 år i herinu, fra 1903 til 1904. Tøyin hefur tígist long tjónu. Sama dag som John fer ur herinu, 3. juli 1904, fer ein hending fram i bøyden Memphis som skulle kolvelta allan tónlega heimen. Det var hendan det at Scotty Moore vendi sær til ein ungan framfusnan sangara Elvis Aaron Presley og bjóvar honum a gera eina röndar upptöku vi Sam Phillips som hei sonstudio i Memphis. Ein breyting innan tónlegarheimen la fyrir framman. Sanginir Elvis spaldi inn og komu ut tvardi er attana á Sun Records, voru That's All Right Mama og Blue Moon of Kentucky. Hetta voru sanger som voru gjörde lengt framman undan, men Elvis gav dæmon eit særligt upptempo sni. Tøy så John kjemur attur til USA, hefur han ongan hua færa attur til Dayes. Han hefur i samband vi arbeidi tjossar, som sergeantur i herinun, vitja avlustingar tænastur i London, Paris, Barcelona og Venezia. Han velur tøy heldur a færa til Bajasun, Roy, som arbeidir som leiari á einu bilversta i Memphis. Og i Memphis blómar tónlegalöyfi. Her jazzer, blues og country tónleikur. Vi høyrer Hey Porter, Johnny Cash, Ayr Orle.

og hvor det rehab er rakt til topp 20 boen min Atlantshavet. Time Magazine kjøsa i rehab av er besta sannsjon i 2006. Han YouTuber av afroamerikanskar i ett heldre at hon kan samarbeidas vid til gamle kjente afroamerikanske sångkvinner, et nu Ella Fitzgerald. Irskis ommeldare har ført fram at hon var slåbrådaren til store undertøkna som bretskur soltonleikar hever haft i nutje ultene. Her har tvei underkjent nøvn i Adele og Duffy. 20. februar 2008 vann Amy Winehouse 5 amerikanskar Grammy-virslønner. Årsens plata, årsens sanger, besta kvinnelige sang-average fyrir stegleie Rehab, og besta pop-vokal-album. Her sett var hun kosten Orsens Nudja Naum. Medbogjon til Guinness kunne stedfesta at Amy Winehouse var han kvinnelige bretton som har vunnet fleste Grammy Awards, og Mark Ronson vann heieren som Orsens framleiere og i rytmisk kontonleitje. Etter jeg visste at fer kom av albumsølene av Back to Black. Platan rakk ørenplossi av Billboard 200, etter utgave i heien ved nummer 6 av Billboard 200. Amy Winehouse slapp vi hette høve ikkje til Los Angeles, du hun hei ikkje et galdande visum, så i stegen takka hun fyrir heierun via tosa om vis fylgjesvain til åherrarnar. Her hun helsa i heimboinun Camden, her store eldebrandre hei veri kvulte fyrre. Men let okun erskast nesta temalanum. Winehouse grædde fra at hun årni oppbundi Back to Black hei lorta noko etter hei som amerikanski girl groups, gentabalkunun her av tar fleste misti undertøkna misgeis utrussunun, da The Beatles og Ari Bresci Bokkar gjør de innras i Amerika ved sin nudja poppe. En girl group var en vokalbokkar ved nøkron kvinnelige sangaron og i harmonera i vel. Tonlaga Lea var til nokko avvirskeier av do-wop-stylen og nøy var sere vel omtokter i 17-helte av 50-åren og innom gotten av 60-åren. The Supremes var en girl group som viser innom 12 amerikanske plettskoden og Hot 100 var en best omtokter av dem og utlån. Ta platesølan og områa minkai for flere av som vokalbokken, etter noen strutjo noir, ivet til disco og tan R&B-stil som var fremme i kjeitjoarno. Men her har vi altså bare greit fra tøy tøyarskai som gav Amy Winehouse uiblåster. At være vreka og kan sitte djup spår og skala sjålsmyntene. Som vaksen kunne gå avvirkast nok, ta og være avvist, og kjenne kjenslene atter fra bandomene. You know I'm no good.

Hörde Amy Winehouse vi You Know I'm No Good. Da hun var nødt til å gå med for foreldrene fra Kvernøren. Hun var værende til mammene, men jeg og papen hei han I vikeskiftet. Etter det Amy's leie Mitch Winehouse navn til bøtjena Amy My Daughter, han lyser hvordan hun takk han til å være et ekleie henne tilgångt. Henne perfektionisme I Metropolis Studion I London. Og da hun brente noe innspilte løyen I av flue, så hun kunne sitte I høyrevognen hans her utenfor og høyre, hvordan folk flest får at høyre sin tonelike. Etter at hun lånt gitaren til broren hun Alex, kjøpte Winehouse sin egna da hun var 14 år gammel. Til å være I 1905. Stort etter hette begynte hun å skrive sanger, og henne beste viner, soulsangeren Tyler James, sendte demobåndene fyrbils opptøkker som hun I sunnje inn til en talentskåta. Og I 2002 skriver en undersåttmål av I managementet til Simon Fuller, kallet 19 Management, som lette henne 230 pund I samsynning om vikene. Men hette for å være motrocknet da hun begynte å selge plater. Da hun finner såttmål av henne overfeien, du tar merke at hun kunne flytte heimene fra I egne uibu, her hun atlandeien kunne hona seg og røyte feitar. Det høres hun sier I dokumentaren om Amy. Uibuen var I Camden, eller Camden Town, Ja, det sånn det som en boi, fyrst I sjåvan, sjått om det I London. Her hun falt til beina veien. Det var reisning her, tog I nødjar jo I bo, at hun dro senaste andadrottun. Simon Fuller sa folk ut I ångaskund. Hovast Amy Winehouse reglige var tratt jazz sangari I Captain Club, var hun et lundarmal I vinnene. Enn fyrir en ombudsmjauur og I 19 Management spelde opptøkur vi Winehouse av fyrir en utanhuses omboie, blev hesan sera oahuavur, men fekk a vita at sangaren ikkje blev avdugav renn. Og verleisjen var at hei arbeid vi en menna sangtalenti Amy Winehouse, og hann var sleppt av bøyen. Det var Darkus Bees fra Island Records som slapp at høyre opptøkene, men som ikke anna fekk a vita, og I fyrst I atlova. Sjålt man ikkje var kunna avur, sette han seg fyrir a få henda sangar I sin bas, og etter tryggva tog etnaist hon a greina stovuna og få hennar underskrift, omframt a ver hennar samband I Island Records. Teknisk sett så hei hun langt en annan sortmål, nemlig vi EMI Publishing. Men hadde så en utgave teknikker. Platefella og nøkker som omboa platefella og leskriverne og så framvis. Og I samband med fyrir utgavene, ja, hun gav enast fyrir opprunna plater ut og noen forfrågene I 2011. Men altså I samband med fyrir utgavene fra 2003, Frank Kadla, lustig ommeldare henne som en sanger av imyntig om Sarah Vaughan og Macy Gray. Som I 15 var nok framme vid lennon I Try. Om samma munte säger Amy vi blev The Observer att hon inte vantar jag vara känd då ju tonlägaren inte var aktuella poptonlägaren hon ta. Och här att jag att helt hon inte klarar en stå som idol. I think I'll go mad. I think I'll go mad var det hon årar rätt svära I. Hon är inte av I nödja tonlägaren då I dokofilmen om Amy hörde en henne säga så läs. Og I munnen oppvokste var ta nudja som var framme nega iverflatest bras. Og tonlagerne skriva ikkje en gang tonlagerne sjolver. Jeg sa ikkje mig sjolva og Jesus og lortte etter nøvnen som James Taylor og Carole King, sier Winehouse. Ein Island Records leier vi merkte at Amy Winehouse var en gommel sal I en ungen kroppe. Mest nytte framleier I hennara, amerikanske Salam Remy, bær fram at han hitt I henne da hun var 18 år. Men fra demobonden hei han heldig at hun ljóa I eins rönt og ein oppa 35 år, og han grunta eg og sjón for a ljóa at hun rakk 25. Og I uibunni og I Camden Town var nok utskæing. Ein góð vinkona, Juliet Ashby, held fyrir at Camden var ein brøydingartúi tja Amy. Undraslíja I henda London kommuna veri at rettliga deadlut stæða lunchi, men om etta mundi lóði barrur og nottklubbar upp som voru domligir og særlig ein tiltæla I tei heldur alternativ I unge. Og det var I en av som barren at hun I 2003 hitte Blake Fielder Civil, som jeg haft en ringan band om. Og det var resten her at hun hørte jukeboxen å spille henne den gamle amerikanske Motown-tonleggen. Amy og Blake var sammen til nei. Her var hun ikke en annen kærleggje for han, eller henne, ville Amy selv være vi. Blake Fielder lærte henne løp ut I stuer at hårde at lenda I var som hun underlæg. Sjolva var han ærligere og sier at han førte Winehouse inn I kokain og heroinverna. Og at seksuelt mynte hun framfor om en mann, og spurte henne om hun hadde vært kinslig misnøtt da hun var løytol. Hun sverre at hun ikke vært misnøtt som barn. Hun var såleis av tjona kjellneinen til foreldrene. Og I 2006 får Blake Fielder Civil fra henne, for at det til gamle understøsøyene, og da får alt I svart. Back to black.
Amy kjente et stert band til hans herre, sjåten til Jana Bardust. Og i brun stinka jo alt fleit, og Amy drakk og drukka ikke mer enn akkurat hun. Hun jo fyrre vi hånd om hun er slå av vetsjener hjemme, til hun var blå og suttje av dem. Da hun så smått kom til sin kjølsaktor, var en back to black løgn skriva jeg. Men Blake kom aktor og det gifte seg i 2006, da langt i et år sættene var en aktorborster. Amy Vainas hemde seg inn og han via færre sång ved en av beste vindmånene hans herre. Blake hei atle at jeg skulle hava et sambandkortne. Jeg slet av vinarsambandet, og en albumsanker nevnes det som Just Friends. Men etter hemdare jeg såkna til Winehouse, så hos det ikke aktor. Nega settene da Blake Fielder satt i fongsle, ble jeg han i dagble, her han sa mynd av ondestene som han valgte fram om kona Winehouse, og hun var sammen med øre manne. Tema så vera til at jeg kallet langnånars bæsseme. Jeg kan si at Back to Black om et rettelig stort tøyerska i løyvi hennara, her hendinger vera skriva her og i sangtekster, en så kjenslesover vera til. Til dem sier hun at kjolt kultaskapet myndte om Blake. Han var en besettelse. Etter at han vunnet en Grammy for i årsens utgave, takket hun Island Records, EMI Publishing, foreldrene og Blake, tog innestånd av Blake i London, som om Malberge. Ombudsmæren, manageren, Nick Szymanski, rundt å hjelpe Winehouse. Det var Messi, som han sier. Han tok Amy Visser en lang biltur. Hun rundt å slå alt opp i glans, men brei til enda sammen. De får jeg ta seg ved Vidgerer hjem, og alt var så stått til reier til innledning. Men Amy sa treet hver av papen tog undervittøy. Da de ta seg ved han helt mye ikke at hun er i bruk for Vidger, og tog slepte hun atlan som hun i hverdagen ikke sier ikke var bruk for det. Og i sjommars samrøve vi merkte hun at hun kanskje drakk nok, men var ikke alkoholiker, og de høyde nemen at vendinger høyde av Vidgerer stående. Eller hvor skulle de ansa på hun kjetten hun er hjemme? Nei, for en vittjer måtte temerhalt være at du praktiska fist helt Amy Winehouse fyrir og i sunnen utanomtåse, edla sjolvrettvistjer. Szymanski held sin vin at det var henne møvlegje, og han hun var bliven et stornavn, og i for å være jakstre ytla, som hun eisne blei etter at Back to Black albumet var kom i handlaner. Nick Szymanski leia treat at hei hun haft tidsje måtte hjelpene, var Back to Black utgavan kanskje ikkje våren verlegje. Men Amy hei haft kunna finnje professionelle hjelp, og Arne Ulverum vildi hava petti av henne. Arne Stuan gjorde enda henne.

Eisne Back to Black er om Blake Fielder. Som sagt får han i 5-0-føren atter til fyrirrande i understna, 17-føren med han var gifte vi Amy, og det er visser at Amy atter får i svart. Jeg sier atter, tror det var ikke noe stua. Vindmauer henne er at Tyler sier i dokumentaret at da Amy var 13-14 år, fikk hun heilebå mot et tunglinte fra laknan. Da foreldrene skilte oss, hette hun ikke kunne gjøre som hun ville, bære smyrsel og letse og i all sinns kleier. Feier om vi mørte i annan helte at hun rettelig har kjøtt mengene i at letse familiebrot i at romsje, men måren sa det urve seg. I ville sitte rett at han eier sitte mørk for hva ens bøtt kunne løyve seg. Mamma Amy Winehouse, Janice, vi mørte så leis. Jeg er ikke styrkende at sitte henne mørk. Hun sier selv at de åtte at jeg mørke henne, og vi mørte, «Mom, I could get away with murder». Ta fyrra Amy Winehouse heldarverkje Frank skulle gjerast hei en langt utgjengnån, utgav fella funnet en hoskande framleggare, Salam Remy ur Queens og New York City, som framman undan hei framlagt for en ønn som Fugees, Inika Mose og Tony Braxton. Og som jeg nevnte jo annet, så flyttet han til Miami. Her hun vet jo honom skriva i tekster til Back to Black. Han framledde det meste av fromutgavene til Amy Winehouse og 5 av etter løn og aktuelle temaplatene Back to Black og 2006. Og etter temaet var 4 stegleie, Tears Dry on Their Own. At det nå er det om unga mannen Blake som hun ville så nok vi, men ikke ville det samme vi henne. Og det skiltes.

0: Det sier Derge Hansen, FSA, vedløyer i Amina Mia Kamstall. Spør hun hvor så sverer hun at det kan være flere årsøkene.
1: Jeg imponerte jeg flott til før jeg kunne skåne lever, og om det her var engst som annen mal, så jeg sier at jeg kunne lære først iver engst. Og det kunne være nekvist, tror jeg, at jeg, ja, altså, hva det var tås hjemme, om det var for, annen først, foreldre først, eller til nekvist som gjør det.
2: Säger Deirdre Hansen, FSA-vedløyere av min namn av Kampstallet, vi Herbjørk H. Jøkladel, som leger innslag til Rattes. Og vi tar morgen om hetta, og vi tar inn noen klokken 6. Vever vannar lydde låt skiftande mellom vestan og utnyring, minni enn 5 meter om sekunde. Skiftande skuiloft, seol og torst til å støv om gjørste et la tam. Hiten tøll til 15 sti og i støvun opp i 18 sti. Og i natt og fyra person i morgen låt til frukslåt av utnyringe, trutja til 8 meter om sekunde, skutja et la holdskutja og i støvun møvelig om gjørste. Hiten i natt 8 til 12 sti, fyra person i morgen. Morgen tull til fyrstandstid. Sødna person i morgen, løyte låt hakkan de opp i Norjan, minni enn 5 meter om sekunde, holv et la småskodja, seol, men i støvun møvelige mjørkje. Hiten tull til fyrstandstid, og i støvun opp i seidjanstid.
3: Nå heter Sandejon Sanchur Urmino Løyve, Gunnar Nolse lekkert til rettos.
4: I 2014 lät sängarinnan av Norskala Esther Kristiansen ur handen fyrsta sängen jag ser, älskar det. Men hesen sängren är inte fyrsta allmänna sang av Richard Cha Esther du tar finna vid ur sjönvarpsändingen Likko Likko Laja i januari 2008.

Este Kristiansen og Kjeldre Tirspo Tirspo Teia ur Sjønvarp-sendingene Likulik Leia fra 2008. Og i 2005 Ester Atter vi i øynere Sjønvarp-sending, men det venter vi latter til om en løte. Det som nevnt i 2014 at Ester leder ur hånden for Svinar Fisto Sanger, og den tredje Hesen, og månet ikke være fløyre, og kjennes vi hentan teksten.

fra 2014 og enn han kjenner, og Ester Helder fyrste sangren, og hun skriver jeg, og det var langt om 15 år alder. Ester lät som den fyrsta sangren ur hånden i 2014, men orienteren låter hun i nøsa Batna Prinon, en som øsne var oppattelig i sangløsjonen av Dishan. Og hun har øsne vært i oppskottet til å gjøre stånsjens nødja navn i FMA-høpet. At de fyrste sangutgavene arbeider Ester sammen med Mikael Black som framlagere, og i 2015 tonlageren vår lasinter Møyre Rockkjenter. Efter utgavetøkken i Nøker og Arnferd Ester i 2019 og en av større føreske sommerretten, en sanger som Østene røkker en om tre av plåse i kappingen om at gjerast årsens utvarfrist heter Åre. Og nå samstarver hun ved Niklas Johannesen som samlegjører.

0: Det er så spurningren. Her til nødvendigste sangren tja Ester Kristiansen, og selv og i begge år og lø, er sangren atter til munn, som hun leder hånden i 2020. Atter til munn, og er her til nødvendigste sangren tja Ester Kristiansen, som kommandes slæka tøyman for å velge sanger, ursyn og løyve. Velkommen, Ester.
1: Takk for dagen her.
0: Ja, vi er ferdig med at vi fløyre tatter og tøyne løyve, samstundet som du først spiller nekra sanger, og jeg har haft

0: særligan tøytning fyrir te. Men Arjen, vi færa til fyrsta sangen, og du hefur valgt at vi hóa nema vi ter fyrstu upptøknar vi te, og den aller fyrste så sjaldri Tirspo Tirspo Teia ur Likku Likku Leia. Hvordan minnes du at det her?
1: Jeg minnes det som at det var et samstarv i Karla Sverigesson, og pappa i ångsvekna finnes jo åkken blant dere på et her, og det var ødelig spenninger rundt om prosjektet, og selv visste jeg selv at det snøs jo om, og jeg tok det til ikke, og i så større enn alvor da. Og det stresset henne sin tur, til at jeg måtte venge, og det er ikke alt til. Og jeg minnes så øynefyrt at vi så ut inn til Karla Sverigesson, at tøy vant, sånn jeg kvinner sannsyn, at det simpelt en koppler jeg, og da under feriene så blir jeg sin tja, dukker min blå, sover til paus og alt.
0: Og annet er noen i 2005, ta hver återvendende sjøen var sendingen sin tja vi sendt av Joar Gary Vijek, og øyne sangren og sin tja var etter kvølte var i Grafettle, som påbøtt og innbyrger nævnsjek vi får om søyen alle fire heie skriva. Og sendingene som går til og holdes til døgn drøs nævnstjekk Sanchen, Mia Jonsvøen Olsen, som overheier givet ut kassettebanen sammen med pappa Tøyne Birgere spalt i under. Læt dere høre et brått, og det som nevnt Jonsvøen og legger videre.
2: Jeg heter en viktig sanger som Birgere gjør det for noen år siden, og vi tar også finnes Ester og drøs at Sanchen.

0: Spice Girls og Mama, vi en sanger som Esther Kristiansen, som den vel er sanger og Sjøne Løyvi, hever valgt. Nå har vi tåsa sammen nekker ferier arbeider i ferien og i utvarvstovene, og et som jeg har heft med vi at du rettelig ofta sier sånne holvar og høyler filosofiske regler. Og i samband med neste sanger, Solo, vi Simon Kvam, sier du med en annen, Ødler er lykka, og Løyvi gonger ut og bata samme, da det er henne lever, og da det er henne lever, blunda Ødler. Hvilken tydning har vi teksten for det?
1: Ja, ja, du säger det, at jeg har noe godt nå, det er noe avhørst å si det, at jeg har hukst om datan nå. Det er ikke tilvittet, det er ikke vilja, men...
0: Det kommer bare.
1: Det kommer. Ja, altså, sangren i alle gjerne rekker noe som fyllags menneskeslitt, at jeg har noen kjenner noe trångt å skoja prekvåkere videre, kanskje særlig at når vi er med det her, og strålingen til løn og brøytest, og du har faktisk ikke noe avhørskan og brøytingen annet til at du måtte bare lære at livet tar noe av veiløkene. Og jeg synes det er anmenning om det er syndelig mye hvordan jeg streper etter hvordan eller hvordan jeg må ha tøtning er mye to meter at tøtt liv sammen bor vi noen annen nere. Så her er et land samme grunnleggende tørven og til det som du sier vi vakner morgenen og renner for det enige sammen, løter et morgning og innhjelder nerver og glede og det där hon lever så lägger jag det och knäta sova. Och jag har alltid östet där som man sett något väl år då. Ströja i mitt i vill leva av vårt. Och östet finna kuld i sig själv.
0: Är det här vi sangtext och kvann tutten kan vara tar för det?
1: Ja. Alltså, det ska vara en god kompensation. Alltså, bejlä och texter. Men det som fänkar först är alltså mer utvåsor till något läge. Och ta i läger av så får man granska texten. Och det är en behärlig sanger.
0: Ja, og du legger jo også ned den tunne tekster det du skriver.
1: Ja.
0: Ja, nå det sangeren Solo vi Simon Kvam, som her sammen vi Aalborg Symfoni Orkestra.

0: Ja, hetta ver. Tað sum kvinn stundu til av hesum sanns non sum er for Jon vi Franki Jensen to inu klostra tra seta til Klaksvíkar. Her og sum Kristian og Jons Jakobsen er til reiar at sjá frá Sætna College og Conference League distan on Sætna Conference League distan on Midland Viking og Stjarnuna. Gjør så vel, tykker bare.
1: Takk for det her, og velkommen til Klaksvíkar. Her er Vikingur spiller med Stjarnene og i første omferd i Conference League. Det er 17. dysteren. Vikingur tappte den fyrre 3-8 og har til en større oppgave for fremman. Og i 17. allerede skulle du altså vinne 2 mål inn av uslenske gestene. Og at døme ut fra 4. allerede så Vere til jeg kan skal ta først, jeg har ikke skapt, det var helt større chansen her hjemme alle, men jeg så akkur vær, akkur skått ut fra, og akkur fant han mitt innlegg, kom av snø, ser jeg fra Arne Benjaminsen, og jeg sluttet og brukslær dømeren Karl Koppel, ur Estlande, for at det strønt skal være til knoppator, og til Eran, og Stjatnan sentrum lenger bare frem etter som vi skal lave inn til Bar Arena, så vi vikinga malen. En så vi spiller også New Conference League. Der spiller Madre Hamron Spartans. Her er 8-8 i fyrre døsten, og

0: Altså hva HM sangeren her DNA med Andrea Bocelli David Guetta, Eja og Megan Thee Stallion eller også hva halte hun heter.
1: Ja, du skal ikke spørre meg om ikke malfringer her.
0: Amerikanske rap queens. Men ja, du har råkt etter VO-kameran, hva ser du på vekk noen ideer rundt om færre land?
1: Ja, jeg synes det er bak hvert verst land noen. Det er godt vever alle stedene, altså det er hardt, og det er virkelig bare stilt. Men ta hever mjørs nesten litt til at jeg lett seg.
0: Det gjør han som en sted, det er ikke mye alltid an på 18-a. Ja. Så ankre stedene er det ganske mer mjørst.

0: Master Blaster. Vi tar en lust efter Stevie Wonder.
1: Ja, og her kommer vel en sms på inn nu. Jeg har alltid at vi kunne ødele for en hjelp av de ene lusterne her til en som spyr her hver jeg åts det var.
0: Ja.
1: Da vi sier at vi styrer åts noen, så det bevikt du på meg.
0: Ja, ja, ja. Så det sjående jo de heste.
1: Nei, det det som ikke.
0: Ok.
1: Ja, det kom til prinsippen, jeg skiller bare spørningen, men det streamet.
0: Nølse. Ok, ja, ja, ja. Ok, vi det streamet, ne?
1: Det jo en virkelig, om det hadde gått omkring koltre.
0: Jo, jo, og vi kunne eisne spørre til han Fjalta. Omkring spørninger som kommer her av SMS-skipen, her en som spyr til Fjalta, to midlen trø? Ja, han fjallte skulle gjerne være vi og ned, men...
2: Hallo.
0: Ja, hallo, hallo. To midlen trø?
1: Nøkker.
0: Nøkker, ja, ok. Her nøkker trø. Så det en som spyr her om du tatt vi kjekven, men det alltid vidt av hva alle som funnet det, og det man nesten alt, og det man i følge, men... Vi kunde nästan spørst sars til kjekven.
2: Nei, men hold først med. Men det ser fra.
0: Okay. Ja, og ser, vi kommer til ser ikke, men hold først med det fra.
1: Okay.
0: Ja, så jo, men det alltid, ja. En som spyr tann fjallte i Sondalen, og det kan vi så si ja. Ja, nøy.
1: Ja, nøy.
0: Så ikke i Sundaland. Er det en som spyr om det mjørste her som du erst?
2: Nøy.
0: Nei, så, og, ja, så kom vi ikke ut her. Så det ikke akkurat her i Grannalanden, Kvossvær.
1: Nei, vi sitter ikke enn i Sundaland.
0: Nei, her i Kvossvær, helt vidt av mjørste. Men også først, her det 20 minutter etter av sendingsene, så... Så hvis vi lykkes som teker sammen om de her opplysningene vi da finner her til.
1: Ja, vi vet at vi kommande her det sol, det ikke mjørste, og vi kommande akkurat stedende med Isterøtjnån, ikke midlen nektrø, men her nøkertrø. Vi kommande ser ikke heve, men innenfor holdtrusmidler.
0: Ja. Ja.
1: Det noe mer vi vet?
0: Nei, jeg har alltid stedet så veldig nok mer enn Anna enn det jeg selv sagt, så det t-shirten man skal holde eie vi.
1: Ja.
0: Vi kommer til i en t-shirt vi bomerkt noen kjøyeste sendingsene, sommerarbeidet, stender og arbeidet og bringene fremman og eisene av Richard noen 18.
1: Ja.
0: Og tar man så kommer frem av Tanfjalda, så skal man føre iver og si sommerarbeidet funnet. Så vinner man et utgangskommerse, et vikeskiftes utgangskommerse til G-festivalen.
1: Og nå har vi jo akkurat også vi høgnet Lisberg, og det gjør til at her alt, så skal jeg komme på blås. Så
0: ja.
1: Her ikke jeg gleder
0: til. Og så aldri alle pøyler venter rett om det.
1: Ja.
0: Om løtene, kjølt vekk og spiller vi. Men vi får hva gjør vi tonelite, og da vi venter etter, så får vi det avduget enn mer, og det er nok, ja, fritt mer. Nå nøyes vi kanskje at at ærlig løsa for påsabanden om til at vi tar bare 20 minutter etter av sendingsene.
1: Ja.
0: Men først da, Sindre, jeg har spilt en liten tonelage etter Jelly Roll og sankeren Hands Up.

0: Hatta var samarbeidet fra Sætna Barsnån, Kristina Sundstein og Eivind Jensen var verstur.
1: Askronen nu Ragnar Rock og til Ragnar A. Jakobsen som gjør sendingsna.
2: Go north through the deserts of fire to the mountains of the moon. Then east through the canyons of ice to the edge of the known world. There you will find what you are looking for.
3: Ragnarok?

0: Hi everybody, this is Tarja Turunen and you are listening Ragnarok with Ragnar.
1: Tarja Turunen best kjent som åttakvinna og symfoniska finska tungmamsbaltjen on Nightwish og i tyarskøynen fra 1996 og til 2005. Hon lotegger av fem utgavon, debutgavon Angels Fall First, som var utgiven i 1996, Ocean Burn, som var tøk arietter, Wishmaster fra 2000, Century Child, som var utgiven i 2002, og senast av Nightwish utgavan Turunen lotegger av Once, som var senda marsnægen i 2004. Søjane Turunen før borter ur Nightwish i 2005 hever hun lett ur hånden tutsjo solo uka vår. Her trutjara taimon heva jålene som tema. Nåttjasta solo uka van Frisson Noir ver tøk 12. juni. Og jeg som sambandi heva vid finnji åri av Tarjo Turunen.
0: Actually, the process started long ago. It's been long since my last metal album.

Chad Smith, trommeslåeren i Red Hot Chili Peppers, var gesta tonleggare av Against the Odds. Lægi via Frisson Wa, nuttjo soloutgavene tja finsko Tarjo Turunen. Tutsjunda soloutgave hennara var tøk 12. juni. Og det just Tarjo Turunen som hever veri gestur tja okkon søgnast og lødna. Vi pratar om Frisson Wa som tingsta utgave hennara i langre tøy. Turunen grøtter fram onko gestunum som vi, Marsko Hietala som spalte saman vi i Nightwish, Celluloikarnon i Apocalyptica, Breska Danny Filt, Otamannon i Cradle of Filt, Japanska Shamisenloikarnon Sayo Komoda, og så Chad Smith, Trumosloarnon i Red Hot Chili Peppers. Vi renda vi enn annan lea av Frisson Noir. Anne Moya, her argentinske gitarløygaren Julian Bedmar og portugisiske celluløygaren Walter Freitas gjesta tonløygarar.

0: Senast og tvær tøymannar hava vi tosa vi finsko Michael Monroe og Tarjo Turunen. Nu til senast hørte vi Animoia, et lea som vi av Frisen Wa, nutje utgavene tja Tarjo Turunen. Om du hever ankra vi mersing etla vil vi da møyrum sendingsna, møvuløyje affærena Facebook-baltjen tja Ragnarok. Møvuløyje røysnja tøyre hesa og undanfarnar sendingar av høymasuj okkara kvf.fo framskak Ragnarok. Øysni møvuløyje at høyre iverholdt anhundra samrøvur som ikkje har vært vi ui sjálvari utrapsendingsne av høymasuj okkara. Ragnarok atrasgrønni om eina viko vi samrøvun og nutjon tøvnløyje. Tver svenskar samrøvur rasgrønni ui komande Ragnarok. Vi prata vi Espen Willems, trumusloaran ui stondum, bøtjennon Monolord, og Tom S. Englund, åttamannen ui Evergrey. Bayer Balkaner aktueller vi nutjon ugavon. I'm finally safe. Ragnarok, hörskvalde klockan 1:20.
1: Att av er sendet John Ragnarok, Ragnar A. Jakobsen, var verstur. Och nu är det sendet John Sanchur ur minun luive. Gunnar Nolse, hever lagt till rättos.
2: Og i 2014 lät sangarinnan av norskala Esther Kristiansen ur hånden fyrsta sangen jag ser, älskar det. Men hesen sangren är inte fyrsta allmänna sang av Rydje tja Esther, du tar finna vid ur sjönvarpsendingen Likko Likko Laja i januari 2008.

Este Kristiansen og Kjeldre Tirspo Tirspo Teia ur Sjønvarp-sendingene Likulik Leia fra 2008. Og i 2005 Este atter vi i øynere Sjønvarp-sending, men det venter vi atter til om en løte. Det som nevnt i 2014 at Este leder ur hånden for Svinar Fisto Sanger, og den tredje Hesen, og månet ikke være fløyre, og kjennes vi hentan teksten.

0: Det er så spurningren. Her til nå kjæste sangren tja Ester Kristiansen, og selv og i begge år og lø, sangren atter til moen, som hun leder hånden i 2020. Atter til moen, og er her til nå kjæste sangren tja Ester Kristiansen, som kommande slæka tøyman for å velge sanger, ursyn og løyve. Velkommen, Ester.
1: Takk for deg, Gunnar.
0: Ja, vi færre nema vi flere tatter ut hun og løyve, samståndet som du færre spiller nekra sanger, og jeg har haft en særlig antydning fire til. Men arren vi færre til fyrsta sanger, og du har valgt, er vi hodet nema vi tar fyrste opptøkene vi tar, og den aller fyrste er så sjaldre tirspo teia, ur liko liko leia. Hvordan minnes du at det her?
1: Jeg minnes det som at det var et samstarv i Kara Sverigesson, og pappa i ångsverkene finnes jo, og hun blandet jeg på et her. Og det var ødelige spenninger rundt om prosjektet, og selv visste jeg selv at det snod seg om, og jeg tok det til ikke, og i så større alvor. Og det stresset henne sin tur, til at jeg måtte venge og venge og venge, og det kjørte hodet til. Og jeg minnes så ennåført at vi så inn til Kara Sverigesson, at tøy vant sånn jeg kvinner sannsyn, at det simpte en koppla jeg, og da under feriene så blir jeg synes jeg dukket min blå. Så var det på oss alt.
0: Og annet er noen i 2005, ta hver återvendende sjønvarsendingen sin vi sendt av Joar Gary Vijek, og øyne sangren og sunnje var etter kvølte vær i Grafettle, som påbøtt og en Bridger Nelsjek vi får om søyn alle fire heie skriva. Og sendingene som går til og halsøster du en dreus nævnstjekk Sanchen, Mia Jonsvoin Olsen, som avrheie givet ut kassettebanen sammen med pappa Tøyne Birgere spalt i under. Læt okken høyre og brått, og det er som nævnt Jonsvoin og legger fire.
2: Jeg er den bygda sanger som Birgere gjør det for noen år siden, og vi da som finner Ester og dreus at Sanchen

0: Hann Lynette og barndommens gæði og ég fyrsta sangrin og ég gestur okkara Esther Kristiansen hefur valgt her og í dag. Það næsta sangrin og þú hefur valgt Grace Kelly við Mika og þetta en sangur og ég hefur fyllt þær holdt svo hann að þú vart blæung.
1: Ja, það passar. Þetta festligt og fengandi poplega. Ég minns bara gott að þræna það sangrin.
0: Ja, hvað setur þú í samband við just þetta sangrin?
1: Ja, það ég ekki aftur út því så það ja, ångsvegna að kunna vända näka chill till näka gott. Men det är så har jag nästan bara. Men så också jag om ungdomen Jakob. Och hur snäck samhället är social miljö och andra avska tar självsmint I mån till alla som det är ofta hållta sig skulle leva upp till. Och här hade jag sankre sidan också väl till att en bröjting till att jag med namn från och tror att man bench för att passa in här som man är. Och till att lära gå tacka så showan och tåra stanna vid här som man är.
0: Du nevnte øsene at det en sanger som gjør det jo gøyne.
1: Mm-hmm, det gjør han. Og jeg har ikke alltid, man pjøs å sette det i samband med noe, men bare lykke som til lydtrykk og usansjon, tar man søgner av hver sted, det var et tempo, og ja, det ja. Kjem vent du.
0: Og så var gøy å takke seg selv.
1: Akkurat.
0: Mika, hva sommerfestivalen for noen år siden, hva du og lort deg?
1: Jeg har hørt det, ja.
0: Og skulle vi færa lort etter Mika og Grace Kelly fra 2006?
1: Læt jeg kan gjøre det. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.